0: nyato kwesu
1: ni wano biru ma yono pe
0: e benga mo ri ri ri te lengi aka ni jo tu e pe ma do pem ke kwa aka ni ya i pole pe ma do pem ke kwa ni wano ya i woto
1: ni wano biru ma yono pe
0: e benga mo ri ri ri te lengi aka ni jo tu e pe ma do pem ke kwa aka ni ya i pole pe ma do pem ke kwa

0: pe town do kwena berie kuja kati je kuja
1: it ke wa pe paperi hunu eta
0: anfanga kwena winuere uni baba eto ara nu mas
1: ya ke penya ni mari baba nu ikwen er pe koni ano ma hita ato ye kera get ano ma hita wedding day mas ma si nu paperi hunu eta ke winga apiri peho paputo we apura wadu de wako bikoyo
0: ni wadu rani koyo
1: ja kya papa to mo pura wadu de wako yuke word la kai word kono kori landrin kami

Achuala mod bod yo ducha tie kerwa o tie no men ina tine ye jolwe ya mud mele pasho kame chako wi loka dirdir mege tie me awonia mage. O tedero me Jinja City o nyur lurga teke kom jomora me pe o ngeo kom gem dao tie me yelo jo ame onuo ya e banke. Eka ya muto chele kono jomora mepe ungeo kumge umako eka uturuwen kara chel kedoko chem chika uon chukula chel. Ya muto chele government eti ya magecho ni manurie nyacheng binu medateng mechele lobu Uganda kakani kine kine medwe mea bichel tunuka chel kere nake dwe mea boro e muagario e piario wa bichel. Mage kedo eno chela binu kwano kunwa wopo yore kara chel kere yore nyia obedo Moses kwanga mudo ake lobotu tere tere lobo kireni. Ho tedero me Jinja City o nyuru lurga teng mechele kum jomora mepe ungeo kumge dogo tia me yelo jua me unuo ya e bank. O tedero me Jinja City o nyuru lurga teng mechele kum ruom me bala me kono timaranyi morom e kum chaba mantia me kono pengine ya tek e kum e ote open gini ya tek meche lek e kom gi beru yelo gino ko jo me kono ya ko je bank do ke chawa man kono tie me kono maro maro gino ko yere da ko morom a chel kuno gache ni mano tie da ko man tie ka chel kere chinga tun meche le kom bol lo e ka to kwal lo gino ko chente jo me kono nuom tie me wor gino ko je bank papat da ko man me kono nyi obino nuwe ke ken kani mano Mariam Bahatim echaba matiedo kwa etegwa kabile me Kira Regional Police kunikweda kome tie me kona wodo kwa nyimi kom bale me kono tie me atimedo kwa je kabile papat amenu tiedo kwa ye boma Jinja kachel kere.

Kampala kunacha abile yo bino ko ni manunu ogi ne ko je bag ameti ye kalchel kre yen me te kwaro medo ga je ke chente me lo be o kende doko ge ni manu timar ni man tiyo kalchel kre chente mani kare me puol kare me kwalo gi ne ko jo bet bala bile puot pe kono kato kalchel kre o a dottoro ke kenna me kono kerdo ko e kom jo magi yore kre yore ale nai ka auto ko ni manno minere aje cho ko bin ruenyo ko chenta me wele romo million a chele tona bi chele kine kine meda ke ano no ke kenna me kono en nuo kwanyo ka che kre chente mere ko ye mona yo opportunity bank do mano ti mere ko che yuame o tia lungni manu Alice Muloki ya mekono tiedo kwa je boma jinja kunasha. Tode robi nuto kobo ni manoti. Maranyi man kono maru gini yilu gini jua teg meche le banki ya papat. Menu tiye kwa jinja iyo Alice Muloki. Ame tiye kalchel kere banki ya pola papat. Ame kingi tiye opportunity bank. DFCU bank. Medo kalchel kere finance trust bank. Ame dushu tiyo chiberi kunasha. Ochadena mekono jo manoti mo ochadena. Medyo mano o timaranyi o timaranyi kwa je kumge o toko bugini ni mano o timaranyi image o tiyo gini kache kere group dog dang joke ne unu otie o kwa che langet bank mwono pi neno kwa juwa menu otie ama uro kwa bank kunuo joke ne tia ma lupu kwa yodano man mwono pi timo kwa ya ranyi kome yore kere yore abili ya mebedo kwa che langet ka bedo man kono o toko bugini mano Nuo gini doko e chente me lobo kene kinge US dollars kache kere Sudanese pounds medo kache kere jamia mekono geje ni mano obero doko e mejo joka mekono dang nuo tie ya nuere kunacha tela auto kobu ni mano dako mano auto kobu ni mano gino tiyo gini kache kere group ikabede ya mekono tie ya kwa che Kampala kache kere jinja bedbara bile potpe omako kwa che potpe omoko doko e komana kache ya teni tie ya kwa jere Alo, President City Commissioner, Ginger City, Paul Bully.

e bank eka jo ametiyo kache ke bank medo kache ke jo dushum ametiyo kache me gwoko kuj kunu miyo da do kwa sheng ngechor ke ken akwa kare kache ke dana me kono nuoti ya me abebea kwa jem mwini ngerka bedo me banki aku nuota merepeti ya mani yangu jom abili oto kubuni mani kweda tiye me kona wodo kwa nyim mwini pi nungu kwa juwa me putie kare chel ke ching mwini timaranyi mana me do kache ke juwa me putie kwa she wingweche ekom kare man weka torji ya otote depo ki eka ngwe kuche kuna edong te chako kura beber ya muto chele kono jomora putpe ungeo komge umaho eka otoruwe nkara chel kere kwa chika uon chukul lola chel dago manna mekono nye unuweke kenka nima numis molete kamugisha dago beru doko ya dago Mr. Bosses Taremwa ameo beru doko ya uon St. Abel School lametie doko ya Bukwe District report ya machimu nima numahe kwa ya payuture metie doko ya bujwali zona metin zero municipality tungtung chawa rio keken meo tieno mechiangwen abile meun zero municipality ya metiedo kwa ye Bukwe District echawa mantie mekono ochako gino kwa she kweda guwa mechel kunutie mekono yenyo jomora mepeo ngeuko mgea kun otia magecho ni manutie gino kwa she kache kire chinga tun mechel makuweka otoruen karachel kire dago mana meo timero kwa ye chiangwen Piman kono miya bili oto kwa idoko tedero meberu mot achalo gwokuj tia ma yenyu kwe jomando ko binu kelogio kwa che mwene nyimchik e yunge kweda mani tum yore kala chelkere yore time mako joto ruwen kala chelkere ruwenyam doko chakwe ruwinya kwa che kabedo chele kaya muto chele kono government tia ma gajni manurie nyacheng binu dok meda teng meche lilo Uganda kine kine medwe mea bishel Tuno kachel kere nake duwe mea boro hoi mwakari wa epiare wa bichel. Mano kato kwa yebon mine chira mepi. Kachel kere kanna meorubu ilobu Uganda kan kuntiru ni manu lobu Uganda. Binu nungudo kwa chel ruome liro mepinga meyiro kwa chel marum. Ateng mechel kachel poro kachel kere kita me yamaro bedo kachel kere. Mone kine kine me duwe mea bichel uur kachel kere duwe mea boro. Piman kono miyo kwa yotela uto kwa yo kwa yopuru. Medo kache kedo gwogle ye ni miyero yubel gino kwa shem mono pe chan pi kache kede tuwo hache mo kwa shem ameromo timero kwa shem kine kine me duwere manen acho kono da nga etungboto jomagi kono teo biero kirekare me miya kwenye kina teng mechel boto pur medo kache kedo gwogle ye eka beda pola bapat mene ni mano yubel gino kwa shem wube kache kede Pero wame kono binu do kato kwa she hawope kida nyutogo amenu otia neno kwa she yore kache kida yore. Arana me opamero kwa she man Dr. Alfred Dokot. Otokobo kwa ni mano. Jami magidusho tia mea makudo kwa she tuwakping. Ametia kwa ilobu Uganda dusha. Peda wabedo kire karme kwa yoko kandaro keken. Eno tome yota mboto pur ni miro pur. Opur gino kwa shee chiem ameromo kanyo kwa shee rienya chieng monopi konyo kwa shee hibedo geno ka chwe akot keken kuno kero gurigyo kwa shee mone kompuro amekono kikiro pi akira manu teboro irrigation kuno yubo kwa shee kakanoro ame guwako pi yore kede yore mine shirao toko boni man Manda nga tiye mea binu doko ya chala duke mea loka loka mepinga mekono miyo geno to kwa yokote dero meedang loka era koshe kita mekona loka loka mea tiye mea hawot karchel kede obema mekono neno doko ya kita mea loka loka meping tiye mea hawot karchel kede honyo tiye boro metrologist oto kubuge ni mano kuripi otir ni mano kuripi nam Medo kache kere dong, yen tiye gino koche kachel kere chinga tun mechel, mone koma loka loka manen yore kache kere yore. Achoe disuye bala kabale kisoro, rukungiri, insingiro, mbarara. Medo kache kere dong ibandam, tiye mea gecho ni manu romu dong, nyamwa nuang mechel, ekom rienya ching mana mekono, luoro tiye ni manu binu deta teng mechel. E region me ruenzori kun... Mahoda okoye district balas kasese